0: 老，去让青云山下。老，他在他前呢。老，你爹有些准备事儿做人。
1: 天冷了，累了。老，俺修过，是得找个老。俺撇哦。
2: 老。
1: 桥上不冲出时间，俺去凑儿，军队牵不当土。桥上不冲出时里面呢，米仓妹，甚至快被前边呢，俺去凑儿，体外体能点不西度，就你是。
2: 干这些了，满洲人那些个事呢？满洲人那，我都没来让个，人那个没咋打不起来吧，没咋打不起。满洲人那事吧的，满洲人那事吧的呢？让人没来，我都懂呢。人那他们去咋吧？我那人那他们去阿玛山那，就去瑞山。讲了些呢，一个托个人那的呢，满洲人那，终于结束中国人嘛都，托马我都满洲人那的中国人，满洲人那的咋吧打不起来？断在东北的。 学校天天天哪能满洲人那的，干这些中学生那俺做人那从嘛的，干这些呢，啥呀东亚呀那扎，中亚呀那扎，对吧？那些陆家呀那扎，茹毛那扎，从嘛的他满洲人那工作的是，你嘛那他人那七八九十呀，穷啊九十呀，我穷啊俺是七八俺，人那九十呀，我说吧，从嘛那他满洲人那都有的是，从嘛都有托嘛的是，对吧？满洲人那七八位都有的中吧，中啊吧。
3: 我是单单的，俺做没那个，我那接触过来，俺俺的就认识些的吧些，认识的就的么，包括老家人那里，新疆家那扎，俺那刚才几天的，给好像全部认识，但那这现在，对那了满洲人那过，他们学过呀，现在个个人是那切球做的呢，切球开些久了，这个人是那俺做满洲人那那扎，人那切球做的个是给，都切球结果了，给他那跟着切球结果是那。
2: 他三千公里给了多少？三千公里给的，他俺们都给了吧？他俺做讲啊，阿不活了，俺做不完，他做不给了吧？违章违章给，看不看？看不给的。我他三千块给多少钱就结果了吧？这我七九做在，七九年吧？是他要中央听的了吧？估计他都从么估计几块的哈？那干这事儿的，也不接也不接，我嘛的，俺们俺们都。 俺们都完了，俺们都没事呀。给他妈不讲多少吧？等你好人的活给他进多少吧？那活给他进多少？他那些窗那这点那我他得阿不活人都是，得我脏把人都是，得看把人都是，他得干事的人那多钱就结果了，穷过了。我的，他，俺们看这是活是那，等这他，俺们看这是活是那，等这好像等这干事那个他，同情不等这钱我们了。
3: 就是那满洲人那点呢，就去那光屁股去了，他说是吧？点子没吧？去，你去那他突然人那三个嘛了，你俺说着的我，他这中间他说没不去，就得做个满洲那打的满洲那，不是军队办，现在等着军那个啥个的，地过呢，点子都能穿嘛的呢？他俺做不许被军中脱，老板的等着，搁不就被中央从中做，但是嘛，处处。
2: 弟弟，他那个没钱接我的是，接对不对？我从哪去了？家乡了，他爹忙不搬出去我了，而且他爸爹家啥时候接我了？爹接是记得个早说说了吧，早忙不接，爹忙不搬出去送啊。他说天天俺俺他妈这里天，一个去好像当钱不弄东西，当钱不弄啥？天天没学没哪着，我学有哪着？可是天天接不着忙不弄去，我也忙不懂。嗯，他接单没那忙不点这学习。
3: 想的久些，这就能错的些，你就能送久些，送品，对那个忙不起有的。因为咱们满洲人那时候，他干这些差多少，你话的呢？苦做的军事情况没了吧？没了差错，那人类都没了差着我的。对对，那他看这边呢，咱的你咱的在差错了吧？差错是啊，对他，你嘛那做不啊，那这行不啊，那做不呢，好像搞钱不起来吧？搞是差，不讲的连接，为了咱的拉萨也能着。
2: 俺住的这就一个字，住的南门街，等到江子街，他说了，俺住潘州的曲曲街、老花街住，这些差街，你进的他别说的，我妈下的是怕，新把那开，新别那的，俺住人去，对面那，俺现在家了，哥哥，俺不是老说吧，等着接送接了吧，就对他等到等着接个嘛，就从别接送，从这边就接，刚接听的他，没有跟着家里讲，住个嘛吧。
3: 제도차련야도 하여튼 갈리 챔버리. 그 집단 조야도 파티 직간조로 와. 직가 다 수험치. 다른 거는 조사판다 단다 갈세그 shumale sirwa, tsu ngong san tabdi, te mbaca se, chi wari mbaca tsa se. Uwa teran ru tsa lia gore, teni tsa lia chi, ka le jia chi, teni chi yon chi, yaa lasa li yon da pache, da nis, gore chi da sunam kondri. Te barga chi tsa nyuwa te, ta denja ya kwa omarwa, chi jakba kin choya da, nyi na tanda te, uwa semchen da son, chi ni jia ya, uwa man na ya chi, mangpo cha chi, ka le hacha chenpo re, en na tan drobe la bia jore. Kari se wo na, ta lo, po polo chido, yana tsan ro go wari se wari. Tsa ma le yana ta tenzhi chi, chi tanga ki chi pa pu tra tsi go wama ri. O gandhi se wo se na tanga tsa la jo wari ta ti yana gandhi la wari se na. Po tsa cha iran ro la me se, po chak tra se, ta nruk pi ki ra wa, ya xo iran lem le me se. Tsi yi ge jo wana, chunga lan jam se. Tsi yi di yi ge da so jo wana chi, ta gompa ri sam sa wari wa. O ya po duk tra se, ta chobo wari wa, iran lem le me se. O ya lem to wama, gandhi se na, chon perge nchi na, dem tan jam se, chon perge se na, jupa wama ra wa. Jupa korji ta to long rogra wa, to long rogra ta ko yang daya omar. Yang daya mi zang tsa lian rog tukumar wa. Pumcheng da yagun dursa yinsa, yagusen ta yagra wa. Pumcheng ta ya desin daya oo le, oo ya tini to tisun rog tukuris. Choda dien rog tukumar is, yagda dien rog tukumar is. Tere, dien al taro che chu kanche che orsa na, tsa se ya de ta parchen zam lai tsuma tsa sara wa. Tsa hachang zi jino na dha, jizito na dha. Jitso nyingpa nye hacha kye chenpo tsiga wasari. Tsa se ta, ji mahabu je di kor ma wasari te. Ya tsa li yonke te nga tun drogba se na bore rama tu mendo. Nga ta pa te na tsa li lenke se mendo. Tsa li lenke, tsa li lenke je warwa. Je di drogba tsa li te na hacha ten te je, je ta cha chanpo re ya. Ko te an tangpo tsa van drogba ya na, gandhe je war se na ta, tsa li tuel te je son na pa je san chuk sa ma re. Sabcha zon da rinduwa, kar se tsa po cha lakpa ye le hyo se. Kari kari lakpa yon la xios, zhe kari kari thul do sen, ta teng tangpon chokan ya na, parche sa nol, o ta li lakpa ye xia, ten lakpa yon xia na, ta parche sa me nol se rwa. Tiri paa lan do di mos, chu chu na mbache, chu kasi yo me rwa, tiri zhe kari kari ja go me. Tiso tsoma chen sa, te tsam choka lew res, te lew tsa tu tsa len du kanti kanti chi go me. Jia hong se ajo rwa, ta tsa pong kwa ya, jia hong jia kutong ma shen na se, lewar loo pu zhe le do se. Liga lupa se rizhi wa sari, rin dung dung je, zima dung dung rite, tor me zon rizhi. Wo jahung jahung ma xie na liga lupa ril tos, wo te ta goya. Tinti ta tsa an tangpon rong kento so ra, ko lo su ni ba te su li, wo tsa li tinti rin tu. Po sari ta su ta chi gari chi go me ra wa, tinti tsa li tsa ki sa ji ki ngos ndu wa. Ma cha xio ta ki ta nga zo chi na ki, che nam jiwe na pomon rizhi wiko ma pa rin tu wa, tsok pa sun rin me ra wa. Ta gari se na, ti ti ni yang gari chong yung duk se na, tsa li rong kento ma cha xio pa rizhi ya. Po yin zang tu ta ka, ko pensu kaya jatun tu tre te tsokpa jan jan matan lab xia na, te nangka che o marwa, te ma to po to pomon tre te tenre lab de na ya, ta ga se che tse kore, cho mbe tse kore cha nro wa, ma che xin tro ko tsa re xia, tsa nro ke pu re xia, tene, yin re chi se ya no, nga ma, tam ju je na, pomo je tsa sung tre se, nga ya ti nga lo de kor moro mo sung re se, ma to chong so wa se re wa, yu moro je chin pre se, moro chi ne, ta tsa, ji ta jin tsa ka sa ka ta, tsa je warwa, tsa je mo na, lu il ma tse moro bar xop se ke ma lo, Tā tīn dzūk xiop sērwa, tī nā la tsā lōu jīnda, tīn tsam tsō sē tī tsā tsō tā pōmō rīs, tī rī yā, mā gā rīs tīn tī sī lā bīyāng tō. Chē tāng kā tīn tī gājā tē tsā kī sēng tō, tsā kī mā jā xiol tāng tā yā lā nzō sē gā tā, tī rī nīmā lā gāngjē sē yā tā, nīmā xio sōng nā gā rī jī jū sē yā tsō bā rā gājā, tī rī mā tō gājā ngā kā gājā nām jū gājā jō rā wā. Tsoma tindri rimandu tsaki, tindri tsawa la tangtab se ngang chayma warwa, hajiwa tongpo je, je nda manda chi choya mendo. Je te mato da nrogba la je warda, nrogbi lukso na, chibdong se ya jorwa. Te da nrogbi posa tsoma da, tanda, mo jebo di hiji malo ching jorwa. Te ma ngay ma chokto nrogwa tiso de. O ta tsa je sona, o da te jaya mendo. Anga cheba nebo chuk je, je jaya, ma bo nduwa te chunan nro chok mendo. Tangtab se ya, chay mambo je, tiri gar na la garba je. Di nā lā kōt tīndrī chī rīndō tsā tsōng wā tā tī rīng nē tā nā tā kāntrī chōng wā sā tā pārchī nyāṁ rō wā rā tā nyāṁ kār jūnsā kār sā jī tsōng pīr jī sōng wā rā wā tā nā tā yā tā sō tīndrī rī ngā mā nā ngā tā nrō pā tā sō kār jī wā sā nā bē nā jāng sā yā jī wā rā wā jāng lē tā mā nā tūr jōng jī wā rā wā nrō lē yā nā nrī nā tūr jōng jī wā rā wā tā nā tā nrī jō yā mā tō yā jī tā chī nā xā sā yā mā tō pē jī wā mā ngī tū mā rā tā kō pā nrō chā tsā pā rī pā jī jī tā tē sā jī tsōng Kajil tenya de rinne de su, ti lo yang karsan de penda tsa lo suan, nyung nyung yu, sung jo pchi goya rwa, lo de suan nga zi boray mungu jizu kare ta, nrogba de su kuzhu mebo ke, ya ya li rinne je rwa, ten zambi lai to la, yang kira chenpo re tsa lo, ma zi tanda cha xa na de rixia, tsa lo yu tanda de, ume rinne junzi je rwa, te yi ka rinba.